0: chao. Eti ni oye nyina chi wasani akwa samando.
1: Wawu.
0: Wawu na waje den akwa samando.
1: Akwa samando.
0: Wawu. Wawu, wawu ni nyuma. Bebi ade na ko.
1: Mm.
0: Wawu bebi ade na ko.
1: Mm.
0: Wawu bebi ade na ko. Eh, ade na kwa samando.
1: Yes. Nyoma na home na je. Na home.
0: Nyoma na home ya waje.
1: Waje na home.
0: Bebe ka bibi chebe.
1: Be say. Nyoma na home no.
0: Nyoma na home ni. Waje na home.
1: Because a home no awo mna ya wudia.
0: Anya wudia.
1: Ebe du bebi no. Owura ni beji na die.
0: Beji na.
1: Akasisem na uba asasi so be ye ye no. Ebe du bebi akasem nyaso betwa.
0: Mm.
1: Intare awo she. Legacy awo she.

0: Amen.
1: Odo nwato so.
0: Yes.
1: Hwe. Obiton afeso a obiton antwie. Ekoda ne bosom
0: as. Yes.
1: Enso sa bosom na osom no so no. Oya mfoso kutuo bia oya de.
0: Okuno no.
1: Won fa che no.
0: Mhm.
1: Sa biye sa de no. Pache wa de bibia e da hye ne pase. Wo soya no pa. Sa pa na so twi sa do kudie no. Eka sa gusu se ombo ne man ban.
0: Mhm.
1: Oma ne ma oba pasa mo no akasa oba na o cha kokoguso o twa moja guso enso ye afurso asa busum na ne bekuno
0: yes
1: atie no ade ase panase ne bekuno
0: yes
1: de me yanso se sa de no oya o pesa ne babehu o pesa ne yirebehu o pesa ne kubehu atie ne ya papa e ka u di sie
0: o de sie ya de boni e be sie de bia
1: me kwa bible me kan ya me mahwe me yere hwe emre bi wa minimum na yetwa sia we can we ni ere
0: yes
1: ade

0: good evening. Pacho Dini.
1: Pacho
0: na ufrefri hen.
1: O pacho ufrefri tema.
0: Tema o waki ya mwakwa baba pai beni.
1: Amen.
0: Enumre die.
1: Mi tie mu pai boni, mi tie mu preaching pa. Aye mi defa
0: na mi shrau. Na mi shrau pa. Na mi shrau. Ewade ka.
1: Pacho na me nta pacho ne unto no ne unfa no ase ne memu.
0: Papa yate ayaresa eyo wonyame ma aduane ti enanumre osofu ofori ebedi anim na wode ye papa akọ ewrade anim na ose ne minimu eye ne ya ne papa ne minimu ne ho fa no hwie wonyame ayaresa domo no
2: pacho me mompa.

0: Mitini muhami na ya miya. Mimi na siye. Awokura sanso dimi.
1: Ah, wede kafra. Tansu ya diye diye mbima nudu. Wede ya proko.